te betelan kake Ebanga kate likolo inda E suka suka nkake komi obanga nzete ango Monene ya ebale Ebangi sakate mokolo bwato Kwa kine kolobo mbisi Mokili ya nzambe iza pepo na bayunga na kapsel David Mangaya Il faut sentir présence

ko tombola mosaki alala kapongi ya babebe yende ndoki Romaxe Antonio Messe Kosi.